Hai, gue Bila Indrajaya. Mau dengerin lagu-lagu yang up to date? Bisa banget di Gen 98.7 FM.